0: Znate, postoji ta tegla. I znate šta se kaže za tu našu teglu? Kaže se zatrebaće. Zatrebaće ti ujutro, dok sviće u podne, predveče, naveče, ma u sred noći, u ljubavi, u raskidu, u radu, u rastu, na moru, na selu, u gradu. Zatrebala je kad je trebalo da stanemo na noge, da pokažemo ko smo i šta sve možemo. I zato je ona tu, nova, a opet ona stara i opet grad miriše na jagode. Vitaminka.
1: Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz. Transtourist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj. Moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedeljka u 10.30, a subotom dva polaska u 10.30 i u 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige. Sve stomatološke probleme možete riješiti na jednom mjestu. Stomatološka ordinacija Vera Zvornik. Sve vrste protetskih nadoknada, metal keramika, bezmetalna zirconijum keramika, klasične metalne i silikonske proteze, nadoknade na implantatima, oralna i paradontalna hirurgija, estetska stomatologija, ortodoncija. Oralno-hirurške intervencije radi specijalista oralne hirurgije i doktorka medicinskih nauka Nada Novaković. Već nakon prvog pregleda napravit ćemo plan terapije, a sve intervencije uraditi bezbolno i u što kraćem roku. Pozovite nas 056-210-069 i 056-210-194. Nalazimo se u ulici Svetog Save 1A kod Starog mosta u Zvorniku. Zapratite nas i na Instagramu Stomatološka ordinacija Vera. 35 godina sa vama. Prva privatna stomatološka ambulanta u BiH. Vera Zvornik.

0: voditi u Dolmabahče, a onda...
1: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
2: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara. Dođite u Zlataru Bosna Gold.
1: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
2: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
1: Carski sjaj, zlatara, Bosna Gold.
3: San Beni Maškim sen, sada si prava hurem.
1: Sulejmane moj.
4: Želite li imati najljepše kupatilo? Keramiku vrhunskog kvaliteta koja će ispuniti sva vaša očekivanja. Sanitariju modernog dizajna koja oduzima dah. Vaši snovi mogu postati stvarnost samo u salonima ZUX 4 Kalesija. Pratimo najnovije trendove i nudimo vam vrhunsku špansku i italijansku keramiku po super cijenama, modernu sanitariju poznatih evropskih proizvođača, laminate raznih dezina i debljina, fasadne programe, Baumit, Rofix i još mnogo toga. Dođite da zajedno ostvarimo vaše snove uz mnoge popuste koji vas očekuju u salonima ZUX 4 Kalesija i ZUX 4 Bau Centar.

0: Tražite savršen stan za sebe ili svoju porodicu u Tuzli. Tehnograd Company vam predstavlja novi stambeni projekat SPO TCT na lokaciji Sjenjak Slavinovići iza tržnog centra Dramar. Stanovi površine od 28 do 99 metara kvadratnih uz mogućnost plaćanja na rate. Pozovite 035 252 642. Birajte kvalitet. Kupujte sigurno uz lidera na tržištu. Tehnograd Company.
1: Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz. Transtourist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj. Moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10.30, a subotom dva polaska u 10.30 i 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hanover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige. Sve stomatološke probleme možete riješiti na jednom mjestu. Stomatološka ordinacija Vera Zvornik. Sve vrste protetskih nadoknada, metal keramika, bezmetalna zirconijum keramika, klasične metalne i silikonske proteze, nadoknade na implantatima, oralna i paradontalna hirurgija, estetska stomatologija, ortodoncija. Oralno-hirurške intervencije radi specijalista oralne hirurgije i doktorka medicinskih nauka Nada Novaković. Već nakon prvog pregleda napravit ćemo plan terapije, a sve intervencije uraditi bezbolno i u što kraćem roku. Pozovite nas 056-210-069 i 056-210-194. Nalazimo se u ulici Svetog Save 1A kod Starog mosta u Zvorniku. Zapratite nas i na Instagramu Stomatološka ordinacija Vera. 35 godina sa vama. Prva privatna stomatološka ambulanta u BiH. Vera Zvornik. Vera Zvornik.

0: ETT. Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
1: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
0: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
1: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo, proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i austolarije, PVC paneli i okovi.
0: Veis PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
1: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
0: Za dodatne informacije pozovite 035 808 080 i 062 339 080. Posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
1: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo. Dobrodošli u oazu zelenila gdje svaki trenutak predstavlja spoj udobnosti, elegancije i harmonije sa prirodom. Dobrodošli u vilu Vrapče Tuzla. Novi projekat koji je najavljen od strane Tehnograd Company DO Tuzla nalazit će se u ulici Vrapče u Tuzli, 200 metara od elektrodistribucije, 250 metara od južne magistrale i stambeno-poslovnih objekata. Predstavlja savršeno utočište za one koji traže harmoniju između modernog načina života i blagodati prirode. Za više informacija o kupovini pozovite 035 252 642. Vaš lider u gradnji, Tehnograd Company DO Tuzla.

0: i repromaterijal za aluminijske ograde i kapije, a u ponudi imamo i aluminijske klupice, utapajuće i fiksne komarnike. Više informacija na 061 139 839. Vorbild, ČHS Srebrenik.
1: Prevoz umrlih u zemlji i inostranstvu, pribavljanje dokumentacije, kompletno opremanje umrlog i vršenje ekshumacija. Pogrebno društvo Lataif DOO, vlasništvo Medžlisa Islamske zajednice Zvornik, 06-2954-045 i 066-014-643.
2: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010.

0: ETT.
1: Tražite savršen stan za sebe ili svoju porodicu u Tuzli? Tehnograd Company vam predstavlja novi stambeni projekat SPO TCT na lokaciji Sjenjak Slavinovići iza tržnog centra Dramar. Stanovi površine od 28 do 99 metara kvadratnih uz mogućnost plaćanja na rate. Pozovite 035-252-642. Birajte kvalitet. Kupujte sigurno uz lidera na tržištu. Tehnograd Company.
2: O, komšija, pao novi traktor, a?
3: Ha, nije pao s neba.
2: A odakle je pao?
3: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
4: A ima neki kredit za agrobiznis?
3: Nema neki, ima Eki.

na usi vašeg radija, 11 sati i 5 minuta. Sponzor tačnog vremena je namještaj Kalajđić, Rejinci Gornji Kalesija, telefon je 061-429-311. Do 12 sati je žiljoteka, ako nešto proslavljate 8. oktobra, čestitamo i želimo sve najbolje. Korisnici BH Telekom, HTR-onet i MTEL mreže svoje poruke iz BiH nam šaljite na 091-611-201, a cijena jedne poruke je marku i 20 plus PDV. Sunčice topao poljubac iz Zagrlja i za Sarajeva, lepša tebi. Na misekama za Maribor, brata sreća pratila, kao i za Beč, rodicama Melbourne, Miloj i Dragoj Adelici, pozdrav Dževadu, bivšem i dami bez manje, kao i svim dobricama, dobronamjernim, a glas za Emira Prunčevića. Ljubim te, ugodan ostatak dana uz radio i svim slušateljima, posebno tebi. Hvala puno Majo, pozdrav veliki poljubac za tebe, a slušamo Stoju iz Gazi Ubi.

Tomislav Čolović, Niko ili neko. Pozdrav tebi ljepotice i svim zaposlenima u Glasu Drine. Glas za Prilog broj 1, hvala puno. Pozdrav veliki za Išu. Uživajte vašu muzičku u nastavku.

bio to Sinan. A idemo dalje. Pozdrav, Admira moja za tebe, za Almira Nermina, Mirze Toene Suajlu, Tifonum, Azaminu, Maidu Medinu, Timku Velidu, Sina Snahu Unučicu, Milana Konu i za Nazu, tebi ugodan dan i glas za prijedlog broj 1 od Maide iz Brčkog. Hvala puno Maida. Pozdrav, veliki poljubac za tebe, uživaj. Opet si mi draga, tražio sam sreću.

Kolo sreće, slušamo Draganu Mirkovića. Do 12. sati je željoteka. Od Adele malo kaže veselija pjesma za Milu Ajlicu, našu ljepoticu Maju, Dževada, našu djecu Edisa i Nedžada, slatke Milove okice. Pozdrav i vama dušom. Hvala puno, pozdrav veliki. Uživajte.

Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš

0: Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: Sale Kafa je proizvedena uz pomoć najsavremenije tehnologije u oblasti proizvodnje i pakovanja kafe. Zadovoljava visoke evropske standarde za kvalitet, a i pored toga krase je niske i pristupačne cijene. Pržionica kafe Sale. Pored standardne i dobro poznate kafe Sale, sada su tu i kafa Sale Premium. A za ugostiteljske objekte nudimo tri vrste italijanske espresso kafe. Kafa Sale. Za svaki dobar dan. Pržionica kafe Sale, Karakaj Zvornik.
3: Ako vam je potrebna usluga prijevoza raznih roba s prostora Evropske unije u Bosnu i Hercegovinu, kontaktirajte društvo Kuvet DOO Kalesija. Prevoz se vrši savremenim kamionima za transport roba koji su opremljeni kranom za lakši utovar i istovar robe. Kontakt telefoni su 035-632-047 i 062-555-965. A možete se informisati i na našoj internet stranici kuvet-kalesija.ba ili Facebook profilu Kuvet Kalesija.
4: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010.

0: Dragi naši ljubitelji pjesme, igre i tradicije, pripremite se za nezaboravno druženje. Kulturno-umjetničko društvo Sabor Hilden s ponosom vas poziva na proslavu svoje četvrte godišnjice, koja će se održati u subotu 7. novembra u Ratingenu. Očekuje vas bogat kulturno-umjetnički program uz specijalnu muzičku gošću, Zlatu Avdić i muzičku apoteku.
1: Pusti je ne čeka, noćas budi moj, ruza mjeni i daj meni ono što si njoj.
0: Kao i nastup kulturno-umjetničkih društava Hagen, Džerdan, Zindelfingen, Zlatni San Linz, Biser Amsterdam, Kud Sebil, Mulheim, Anderruhr, Kud Nur Oberhausen i Balkan Fusion. Program će snimati ekipa radiotelevizije Glas Drine. Mjesto održavanja Kaiserswerther Strasse 81, 40.878 Ratingen. Ulaz od 17. početak u 18. sati. Cijena ulaznice u pretprodaji 25 eura, a na ulazu 30 eura. Za djecu do 12 godina ulaz je 10 eura. Info i rezervacije na plus 49151404806 58, plus 49172462586 i plus 49173480180. Ne propustite veče koje spaja ljude, čuva tradiciju i budi najljepše emocije. Vidimo se 7. novembra u Ratingenu na proslavi četvrte godišnjice Kuda Sabor Hilden. Sabor Hilden, zajedno čuvamo tradiciju. Operite svoje tepihe po akcijskoj cijeni od samo 3 km. Ostvarite 25% popusta od 1. oktobra do 1. marta. Tepih servis Tip Top Dubnica Kalesija. Za čiste tepih svaki put pravi izbor.
2: Muzika samo po vašoj želji. Radio Glas Drine.

0: 2006.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 8. do 11. oktobra. Kupus kilogram 85 feninga, džem njam 680 grama, 3 marke 25, deteđent veš 37 pranja, 10 maraka 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Reklame.
5: Bile su to poruke naših sponzora. Nastavljamo dalje sa popodnevnim programom 16 sati 29 minuta.

0: Ulaz od 17, a početak u 18 sati. Cijena ulaznice u pretprodaji 25 eura, a na ulazu 30 eura. Za djecu do 12 godina ulaz je 10 eura. Info i rezervacije na +49 151 404 806 58, +49 172 246 2586 i +49 173 480 1880. Ne propustite veče koje spaja ljude, čuva tradiciju i budi najljepše emocije. Vidimo se 7. novembra u Ratingenu na proslavi 4. godišnjice KUD-a Sabor Hilden. Sabor Hilden, zajedno čuvamo tradiciju.
1: Reklame. Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
2: Komšija, imaš li kakvog alata? Ona moja se želi da curi na sve strane. Gumice, cijevi, ventili puštaju.
3: I tako svaki dan za redom. Imaš li komšija ovo, imaš li ono, a onda...
4: Prekini to kuckanje i popravljanje više. Stiže sve novo.
2: Pa kako?
4: Pa bila ja sa komšijom bila sa komšijom u BM Company, on nas častio.
3: BM Company, živinice, iz bogatog asortimana izdvajamo razni alati, boje i lakovi, repromaterijali za namještaj i stolariju, bijela tehnika i kućanski aparati.
4: Vičana roba, elektro i vodomaterijal, sve za centralno grijanje, zaštitna oprema i kompletna sanitarija.
3: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
4: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, maloprodaja BM Centar Živinice, 1. marta BB 035 774 405.
0: I maloprodaja Tuzla na novoj adresi ulica Armije Republike Bosne i Hercegovine broj 9.
3: Vaše zadovoljstvo je činjenica kojom se ponosimo. BM Company Živinice. Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čarši, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
4: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
3: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara? Dođite u Zlataru Bosna Gold.
4: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
3: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
4: Carski sjaj, Zlatara, Bosna Gold.
3: San Beni Maškim sen, sada si prava hurem.
4: Sulejmane moj.
5: Od prvog plača u porodilištu do vrhunske kardiologije i hirurgije. Opća bolnica Plava Medical Group. Vrhunski tim iskusnih ljekara, savremena dijagnostika i individualan pristup svakom pacijentu. Jer vaše zdravlje zaslužuje sigurnost i pažnju. Za više informacija javite nam se pozivom na broj 035 393 111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
6: Sve stomatološke probleme možete riješiti na jednom mjestu. Stomatološka ordinacija Vera Zvornik. Već nakon prvog pregleda napravit ćemo plan terapije, a sve intervencije uraditi bezbolno i u što kraćem roku. Pozovite nas 056-210-069 i 056-210-194. Nalazimo se u ulici Svetog Save 1A kod Starog mosta u Zvorniku. 35 godina sa vama. Prva privatna stomatološka ambulanta u BiH. Vera Zvornik. Vera Zvornik.
3: Godinama nas znate po kućnom tekstilu, prepoznatljivom po kvalitetu i stilu. A sada iznenađenje. Yamaha Prom Živinice vam predstavlja svoju novu kolekciju, majice, polomajice i sva sportska oprema koju možete poželjeti. Od treninga do šetnje, obucite se da vas primijete. 061-020-565. Yamaha Prom Živinice, stil koji traje, kvalitet koji se pamti.
0: Osnova sreće u životu je dobro zdravlje. Vi brigu o vašem zdravlju prepustite nama. Poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm. Pružaju usluge iz oblasti kardiologije, opšti pregled

0: muzika samo po vašoj želji. Radio Glas Drine, studio Sadna.
1: Muzika po vašoj želji. Na talasima Glasa Drine. 17 sati i 13 minut. U nastavku slušamo Asima Brkana, Pože.

0: loše nam se piše.
1: Muzičko-zabavni program na talasima Glasa Drine. 18 je sati i 9 minut. U nastavku Harun Mehmedagić.

Muzičko-zabavni program. 18 sati i 16 minut. U Sapni trenutno 28 stepeni. U Teočaku 18, a u Tuzli 26. Ukoliko putujete, želimo vam sretan put i ugodnu vožnju.

Potrošio sam pare, potrošio sve. Šta će mi ovaj život kad živim bez nje? Bacio sam pare, potrošio sve. Šta će mi ovaj život?

od sve, neće me sreća kad nisam pored nje. Bacio sam karte, izgubio sve, neće me sreća kad nisam pored nje.

0: Taman kad je pristala da izađemo, on je zakazao.
1: Neka, neka. Odmah bi upalio da si redovno išao kod Dželeta. A ovako, čao.
0: Da se spasite ovakvih situacija, DOO Džele Company, Miljanovci, Kalesija. Iz ponude usluga izdvajamo
1: promjena zupčastog remenja,
0: ispitivanje kočnica i kočionog sistema,
1: reparatura svih vrsta motora sa unutarnjim izgaranjem,
0: promjena ulja i svih filtera,
1: autodijagnostika.
0: Napominjemo da se bavimo i drugim granama automobilizma, među ostalim i tuningom novih vozila.
1: Pozovite nas na 061 820 464 ili 061 661 411.
0: DOO, Džele Company, Miljanovci, Kalesija.
2: O, komšija, pao novi traktor, a?
3: Pa, nije pao s neba.
2: A odakle je pao?
3: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
4: Ali ima neki kredit za agrobiznis?
3: Nema neki.
4: Ima Eki.